0: ju veći na radio jeni. To se se ti ođe ta Albanija.
1: Top Albania Radio.
0: To se se ti ođe ta Albanija.